Yes, me wo me nye obi abone na adinte na ma so tiam so o wish me wa me so me wish we so o wish me bad ya ai eja endu wachi sana etie ai eye enai eneye ema dey de ani na chese egusu wo ema no adwuma die no mu ye nua no ma ni nyina ai obade enshira obi bia ewrade nka obi bia ema nyina urade nshira ema nyina urade nka ema nyina ho onye ema nyina akoma so ade mo apede urade nyema wo mo bia